0: 중간에 일어나서 벌고를 원해본다고는 지치는 다리를 뒷목하며 모아고 가만히
1: 가는 사람이와
0: 또 앞으로 수박을 까불이 살펴보라 또 온데 가서 세네갈 탈라실다 서코뿐나 히에 아프리카 아지아 비고 등용이 누구비다 시름드시다 아무거야 성깔샹나다 서코뿐 아프리카네 가서 시커루 샤버코이네 사카는 탄자니아다 이타 가서 다 세네갈 아버미라바티나 가서 모로코 kuma a ranar a wasan da aka fafata inda kasar ta Senegal ta doke kasar ta Tanzania da ci biyu babu koda a kanis arewa fara da kai wannan wasanin da aka fafata shi kuma za a iya cewa kamar ramuwar gayya ce ta kasar ta Senegal ta dauka kan kasashe musamman ma doke Morocco a matakin kusa da karshe na zuwa gasar da ta yi bayan da aka halasta wa Morocco ita gasar nahiyar Afirka ta manya wanda aka yi a baya buganin cewar kuma ita kasar Senegal ita ce samu nasara cikin filin wasa amma daga bisani court ta yi sauyi ta ba wa ita kasar ta Morocco kofin
1: to an gani gaskiya kamar yadda magana kai magana Ali Aliyu a min a babban kungiyar ta kasar Senegal ita ce samu nasara akan Morocco to daga bisani kuma yanzu gashi karamar kungiya ta kasar Senegal state ta kara samun damar lashe wannan gasa wanda za ta tafi da ita Senegal ta gida yan kasar shekaru 15 za ta tafi nasara take tun da ta fara wasa ina jin mutuwa sabbin ne aka samu nasara akan ta sauran wasannin su ne ta tinta ko sai ta samu nasara inda gashi har ta kai matsayin lashe wannan gasa
0: a nan jihar Kano kafin mu tsallaka mu tafi zuwa babbar gasar cin kofin duniya da za a fara nan da kwanaki tara masu zuwa ana ci gaba da fafata gasar a Doguwa Local Football Council a karamar hukumar Doguwa a wata babbar gasa da shugaban hukumar kwallon kafa ta Doguwa Muhammad Kamshi yake sakawa bayan babbar gasar da ya saka ta farko a shekarar ta gabata to a wannan shekarar ma ya sake saka gasa kuma yanzu an kai matakin kusa da ƙarshe semi final inda za a fafata wasa yau a tsakanin ƙungiyar kwallon kafa ta Soka Base da New System a filin wasa na Gurbiz da misalin ƙarfe 4 sai kuma wasa tsakanin Makauta United da Super Strikers a filin wasa na Rio Rocks da ke garin Rio da misalin ƙarfe 4 a wannan babbar gasa da Muhammad Kamshi a ciyaman hukumar kwallon kafa ta Doguwa ke sakawa duk shekara

gwamnati bakin su mutanen kirki dan majalisun mu tarayya da naja ballan tana kan center din nan mai girma Malam Ibrahim Shekaru mutumin kirki sa daunan jihar Kano wannan mutumin ina so tabbatar